0: Vienas.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Sūneli, labas.
2: Labas, mamyte.
1: Kaip sekėsi mokykloje?
2: Puikiai, mamyte.
1: O kambarį susitvarkiai?
2: Tai žinoma, mamyte.
1: Namų darbus paruošiai?
2: Tai aišku, mamyte.
3: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Visi čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik pirmąjį išsitepė.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskvoje viešint Jungtinių valstijų pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui, Rusijos valstybinė žiniasklaida skelbė, jog Putinas derybų pradžioje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtingą ir gyrė Donaldą Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Kol kas nėra jokių požymių apie pasiektą proveržį. Witkoffas ir Kushneris šiandien taip pat turėtų vykti į Kyjivą. Apie šias derybas Trumpas pranešė penktadienį. Anot jo pasiuntiniai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant tai kos. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais jūroje. Prieš savaitę po trumpo ramybės periodo šis konfliktas vėl paaštrėjo. Iranas puolė laivus, kurie esą plaukė neleistinu maršrutu Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečiai atsakė smūgiuodami Irano tanklaiviams. Lietuvoje vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Tai numatoma ministrų kabineto programos įgyvendinimo plano projekte. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belian mano, kad tai būtų svarbus žingsnis mažinti vienkartinių elektroninių cigarečių prieinamumą vaikams. Jos teigimu dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai įstatymai draudžia. Pardavėjų susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar mažos.
1: Va mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės. Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės, gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų ligas, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotojas Simonas Kairys nepritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui, nes tai esą problemos nespręstų, padėtų suklestėti šešėliniai elektroninių cigarečių rinkai.
2: Liberalai, nu, niekad netinkim tik kažkokių uždraudimų, tai jis neveikia. Tai ir dabargi pagrindinė problema yra su tom cigaretėm ne prekybcentrė, o iš esmės nelegali prekyba. Tai kad čia dabar mes čia priimsim, uždrausim, realus gyvenimas gali nelabai ir pasikeisti.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukė vidutiniškai maždaug 13 metų, o kasdien jas vartoti, kai kurie pradeda sulaukė vidutiniškai 13,5. Indonezijoje įsiveržė ugnikalnis sukeldamas chaosą regiono aviacijai. Netoli sostinės Džakartos įsiveržęs Ana Krakatau, vulkanas sutrikdė daugiau nei 200 skrydžių, paveikdamas daugiau nei 20 tūkstančių keliautojų. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

Labas rytas, sveikinuosi su jumis šį sekmadienį, 9:10, eteryje aš, Marija. Sveikinuosi su jumis iš Žemėno studijos Vilniuje ir niūrokas šiandien rytas bent jau Vilniuje, nežinau kaip kitur, tai... Jūs žinot, ką, ko aš prašysiu, aš kviečiu jūs rašyti laiškus m-1.fm, nes visa ši diena, žinokit, bus skirta tik tai jums. Ką jūs veikiat, ką jūs planuojat veikti, ką jau nuveikėt šeštadienį, galbūt tokiu prastesniu oru mėgstate tiesiog susiraityti į kamuliuką lovoje ir žiūrėti serialus, o galbūt kaip tik mėgstate eiti pasivaikščioti, galbūt buvote grybauti, grybautojai parašykit, kokie yra jūsų laimikiai, tai žodžiu, labai man įdomu, iš kur klausot, ką veikit šiandien, kokie dar planai šiandien, tai vat. Tai labai lauksiu jūsų žinių ir jas tikrai ir perskaitysiu. O dabar 18.30 kviečiu paskambinti ryto žadintuvui, o variantai yra štai tokie. Niko Borisas, einam pašokti.

Tato feat. John, Turn the Lights Off. Na ką, 18.30 kviečiu paskambinti ir išrinkti tą vieną dainą, kuri visai netrukus turėtų nuskambėti eteryje. Aš tai nežinau, žinokit, iš šitų dviejų pasirinkimų tai man būtų labai sunku, nes ši daina, Einam pašokti, nieko Boriso, man yra turbūt viena mėgstamiausių lietuviškų dainų, bet ir Turn the Lights Off, jinai taip garsiai ir gausiai nuskambėjo internete ir, nu, irgi yra tikrai smagi daina. Tai 18.30 laukiu jūsų skambučių. Labas rytas. Labas rytas. Ok, bandom dar kartelį, čia kažkaip nesujungia. Labas rytas. Labas rytas, M1 klauso. Kažkaip nesiseka. Jeigu jūs nenorit skambinti, galit parašyti žinutę, galbūt čia pas mus kažkokie tai yra trukdžiai. Tai laukiu jūsų laiškų ir pasižiūrim, išrinkime tą vieną dainą. Taip, ir matau laiškas parėjo Kato Feet John. Tai Turn the Lights Off, jūs prašot, aš jūsų įsiklausau. Važiuojam. Eteryje. Marija. Marija. Asi.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Vienas. Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes labas labiausiai už tave.
0: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų visoje Lietuvoje būtent šiandien. Tai Vilniuje šiandien šils iki 17 laipsnių ir bus debesuota, Kaune 18 laipsnių ir debesuota, Klaipėdoje pasirodys ir Saulytė 19 laipsnių šilumos, Panevėžyje 18 ir Šiauliuose 18 ir saulė. Vilniuje rytoj 19 laipsnių šilumos ir visą ateinančią savaitę maždaug ir bus toksai oras, tik tai matau, kad jau kitas savaitgalis bus žymiai vėsesnis. Kaune rytoj 19, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 20 ir lis ir Šiauliuose 19 ir debesuota. Nu, atėjo ruduo.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatorius praneša, jog vis dar 1500 vartotojų neturi elektros. Nuo rekordinės audros praėjo jau 2 savaitės. Dėl nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų tiesioginių nuostolių ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų. Daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusi maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą. Generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Bendrovė jau yra gavusi daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Po audros Seime imta svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinių ar kibernetinių atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Energetikos viceministras Gabriel Gobračevskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
1: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
2: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija. Bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip. Kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas. Pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neįspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Šiandien vyksta Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimai. Į juos krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais jūroje. Prieš savaitę po trumpo ramybės periodo šis konfliktas vėl paaštrėjo. Iranas puolė laivus, kurie esą plaukė neleistinu maršrutu Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečiai atsakė smūgiuodami Irano tanklaiviams. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1. Yeah.

0: Ar jau papusryčiavot?
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: Kviečiu paskambinti 18.30 ir sudalyvauti žaidime savaitgalio pusryčiai, kur jums reikia atspėti apie kokį ingredientą, maisto produktą, patiekalą, desertą, gėrimą, karštą arba šaltą aš kalbu. Ir laimėtojas gausim vieno koinės. Tai žaidimas iš tikrųjų yra pakankamai paprastas, tik tai, na, nelabai sekasi tiem, kuriem atsiliepsiu visiškai pirmiem, nes pats pirmas faktas būna dažniausiai ir sunkiausias, o toliau po truputį ir lengvėja faktai, tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Eglė.
0: Eglė, iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
0: Eglė, iš Kauno, kaip pas jūs oras?
2: Debesuota truputį, bet ir saulė.
0: Nu gerai, Eglė. Tai jeigu jūs esat pasiruošusi, skaitysiu pirmą apibūdinimą.
2: Pasiruošusi.
0: Važiuojam. Kaitinant baltymai koaguliuoja, todėl masė iš skystos tampa standi.
2: Kita.
0: Žinokit, negaliu kito. Reikia tiesiog vieną iš vieno karto atspėti.
2: Galit pakartoti.
0: Kaitinant baltymai koaguliuoja, todėl masė iš skystos tampa standi.
2: Riebalai?
0: Ne riebalai, bet suprantu, kodėl bandė atspėti. Ačiū, Eglė, bandykime dar kartelį. Sveiki. Labas rytas. Čia nešnekam. Labas rytas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Kornelija.
0: Kornelija, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
0: Kornelija, iš Vilniaus. Ar žinot, kas, apie ką aš jau kalbu, ar reikia dar vieno apibūdinimo?
3: Gal galite pasakyti, koks pirmas buvo?
0: Pirmas buvo, kaitinant baltymai koaguliuoja, todėl masė iš skystos tampa standi.
3: Aha, ir koks pirmas buvo?
0: Buvo riebalai ir buvo neteisingas spėjimas.
3: Gerai, gal galima antros apibūdinimo?
0: Žinoma. Per aukštą temperatūrą gali padaryti patiekalą sausą ir guminį.
3: Būčiau spėjus kiaušinis.
0: Tai ar spėt kiaušinis, ar spėt kiaušinis? Nu, yeah! Kornelija, žinau, kad jūs pataikėt. Viskas yra šeimiai paprasčiau, nes atrodo gali, žinot, labai tokie sunkus, komplikuoti apibūdinimai, bet viskas yra labai paprasta. Taip, tai yra kiaušinis. Kada supratot, Kornelija, kad tai yra kiaušinis?
3: Iš pirmos užuomenos baltymai, tai...
0: Ok. Tai, Kornelija, jum keliauja M1 koinės.
3: Dėkui jums.
0: Gražios dienos, Kornelija, o mes toliau keliaujam su Jurijumi ir kūriniu Nieko, nieko nesakyk. Eteri.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

Pusė 11 ir pats metas atsukti laiką atgal su Gabriele kūriniu When a Woman. Gabrielė išgarsėjo 93 metais su daina Dreams, o jos išskirtinis balsas ir dažnai uždengta viena akis tapo jos įvaizdžio dalimi. When a Woman yra Gabrielė daina iš jos 2001 metų albumo Rise ir daina pasiekė 6 vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Daina kalba apie moters jausmus ir santykius, todėl dainos pavadinimas tiesiogiai siejasi su jos pagrindinė tema. Pasiklausom.

0: Ai. M1.
1: Reklama.
2: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
13: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir rytoj, žodžiu, visą savaitgalį Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 17, rytoj 19, Kaune šiandien 18, rytoj 19, debesuota. Klaipėdoje šiandien išlys ir saulutė 19 laipsnių šilumos, bet pirmadienį jau bus debesuota 18 laipsnių šilumos. Panevėžyje 18, šiandien 20, pirmadienį ir lis ir Šiauliuose 18, šiandien rytoj 19.
0: Savaitgalis su M1.

0: Laidas.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
9: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
12: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stankus.

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: Labą dieną, ponios ir ponai.
1: Labą dieną, Gustai.
0: Mes grįžtam, turim labai labai fainą žaidimą, kuris vadinasi kaip?
1: Kas toliau?
2: Savaitgalis su M1.
0: Dar patobus.
1: Mes patobulinsim dar šiek tiek šitą.
0: Patobulinsim, jo. Mes, labas rytas, tikiuosi, kad puikiai laikotės, kad viskas yra gerai, kad jūsų gyvenimas puikus, kad važiuojat ir negesta automobilis, kad batas nepraplyšęs.
1: Kad koinė nėra nusmukusi bate.
0: Taip, kad apatiniai nespaudžia.
1: Va.
0: Kad... kas dar gali būti žmogiškos tokios nemalonumai.
1: Kad koinės nešlapios.
0: Kad nešlapios koinės.
1: Jo. Žodžiu, mes turime naują žaidimą, kurio pavadinimas, kaip jau ir girdėjote, yra kas toliau. Žaidimas yra palyginus paprastas, bet paprastas tada, kai supranti. Tai pabandysim, kaip įmanoma aiškiau paaiškinti taisyklės. Viskas yra labai paprasta. Mes kviečiame jūs skambinti 18:30, jeigu dabar kažkur važiuojate. Visiškai nesvarbu, kur važiuojate, galbūt važinėjate po savo miestą, miestelį, kaimelį, o galbūt važiuojate iš vieno Lietuvos galo į kitą. Jeigu dabar kažkur važiuojat, skambinat 18:30. Ir mes su Gustu bandysime atspėti, kuris važiuoja toliau. Tai kai jūs atsiliepsite, jūs prisistatysite, dar nesakykite, kur važiuojat, kiek toli važiuojat. Aš išeisiu iš studijos, kad aš negirdėčiau jūsų atsakymų. Gustas užtikrins, kad tikrai negirdėčiau atsakymų.
0: Taip.
1: Ir kai grįšiu į studiją, aš jums užduosiu po 3 klausimus kiekvienam, kad aš bandysiu atspėti, kuris iš jūsų važiuoja toliau.
0: Nu, pabandom. Labą dieną. O, reikia jungti dar telefoną. Sveiki, kuo vardu?
3: Oi, labą dieną, labą dieną.
1: Kas paskambina?
3: Mantas paskambina.
0: Mantai, važiuojat automobilį šiuo metu?
3: Važiuojame.
0: Gerai, tai nieko nesakykit daugiau. Mantai, labą dieną kol kas ir mes ieškosim dar vieno žmogaus, o čia sakom labą dieną jums. Sveiki.
4: O, labą dieną.
0: Labą dieną, kuo vardu?
4: Esmeralda.
1: Esmeralda, jūs irgi dabar važiuojate kažkur, ar ne?
4: Taip, važiuoju.
0: Gerai, Marija, dabar jau išeik. Mes pasikalbėsim su Esmeralda ir Mantu. Tai, Marija, dabar negirdi. Mantai, sakykit, kur jūs važiuojat?
3: Mes važiuojame važiuojame į Ukmergę.
0: Į Ukmergę, o iš kur važiuojat? Kiek liko kilometrų? Parašykit, kiek kilometrų liko iki tos vietos, kur važiuojat?
3: 290.
0: 290. O Esmeralda, kur jūs važiuojat?
4: Aš važiuoju į Telšius.
0: Ir kiek liko kilometrų jum?
4: Man apie 45.
0: Gerai. Tai dabar taisyklės yra tokios, kad Marija bandys užduoti jum klausimus. Ir jeigu atspės, kad Mantas toliau važiuoja, tai Esmeralda gaus prizą. O jeigu sakys, kad Esmeralda, tai Mantas gaus prizą, dėl to nes jis toliau važiuoja. Tai Marija dabar jau grįžta atgal. Jūs nesakot nieko, o Marija jum užduoda 3 klausimus.
1: Palaukit, nespėjo atsisėst, aš jau čia. Gerai.
0: Pabandyk.
1: Taip, dabar man tai klausimas jums. Kiek maždaug dainų spėsit išklausyti, kol nuvažiuosit iki savo tikslo?
0: Nesąžininga taip.
3: Kokių turbūt 100.
1: 100 dainų. Okei. Okay. Esmeralda, kiek jūs dainų spėsit?
0: Ne, negali tą pačią klausimą, taip nesąžininga. Tu tiesiog paklausi, kiek laiko važiuosi ir viskas.
1: Nu, gerai. Gerai, gerai, gerai. Esmeralda, kiek skirtingų miestų pravažiuosit pakeliui?
4: Miestų ar miestelių?
1: Gal? Miestų, miestelių, nesvarbu.
4: Tai 3.
1: 3. Mhm. Tada man, tai jeigu dabar užsidėtumėt kažkokį tai filmą, ar spėtumėt pažiūrėti iki galo?
3: Taip.
1: Aha. Gerai.
0: Bet tai viskas, gal darom tik tai 3 klausimus, daugiau nebedarom, nes čia kol uždavinėsim
1: klausimą. Bet Esmeraldas noriu dar vieną klausimą paklausti.
0: Ne, neleidžiu aš tau.
1: Neleidžiu
0: man? Ne, neklaus daugiau Esmeraldas klausimų.
1: Nu, gerai. Gerai, tai aš tada spėjau, kad Mantas toliau važiuoja.
0: Nu, Esmeralda, kaip ten yra? Nu, taip. Matai, mums reikės dar patobulinti taisyklės, nes kažkaip čia taip kitaip gavosi. Bet žinokit, jūs esat pirmieji šio žaidimo dalyviai, mes jums abiem koinės padovanosim tą progą, gerai?
4: Ačiū labai.
0: Gerai, viskas. Geros dienos, iki.
4: Jau reikia, pakoinės.
0: Gerai. Gero kelio abiem ir saugiai nuvažiuokit. Mums reikės, žinai, patobulinti.
1: Nes reikės.
0: Tie klausimai, žinai, reikės kažkaip... Nu, patarkit. Patarkit, kur patobulinti galim žaidimą. Nes žaidimo idėja gera.
1: Taip. Bet jeigu, jo, man atrodo, nu gerai, bet žiūrėk, dėl dainų kiekio, ar čia yra blogas klausimas?
0: Jo, faktas, nes Esmeralda važiuoja 45 km, Mantas važiuoja 290 km.
1: Okay,
0: tai Esmeralda maksimum išklausys 2 dainas, Mantas galėtų ilgiau.
1: 2 dainas,
0: tarkiam 5 km. Nu tikrai, nu gerai, nu ne 2, nu 5.
1: Nu tai va, žiūrėk, va čia ir yra visas.
0: Jo, tai bet jeigu Esmeralda pasakys, kad penkias dainas parašys, išklausys, o Mantas yra 100 dainų klausantis žmogus.
1: Nu tai tada kaip ir viskas aišku. Gerai, žodžiu, mes
0: padarysim,
1: tobulėsim, bet jeigu jūs turite kokių idėjų, tai parašykit.
2: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: jums. M1. Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostai ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems mestrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
10: Stop. Pirmiausia – bilietas.
9: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
11: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
13: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
14: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: M1.
1: Reklama.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana 99 €. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose 49 €. O mineralinis vanduo Vytautas 45 €. Maksima tai, ko reikia.
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: нас.
1: Реклама.
2: Уалайдас! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Ar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po dronų incidentų Vokietija ruošiasi įrengti sistemą, skirtą apsisaugoti nuo tokio sabotažo. Tai skelbia leidinys Bild. Planuojama išplėsti policijos dronų pajėgumus ir kitas teisėsaugos pajėgas, kurios saugos oro erdvę virš kritinės infrastruktūros. Vokietijos vidaus reikalų ministras Bild komentuoja, jog hibridinės atakos tapo nauja realybė. Veiksmų imamasi po to, kai Leipcigo oro uoste dronai su sprogmenimis nukrito šalia Ukrainos lėktuvo. Tuvo Antonov. Dar viena ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Po dronų smūgių kilo gaisras Riazanės naftos perdirbimo gamykloje. Ši gamykla taip pat buvo atakuota gegužę ir liepą. Lietuvoje pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Privačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus, teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, gal gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąją dalim tai nusikaltimai nusikalstamos veikti. Kameras visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą. Aišku, tai yra kamerai nelygi, ten techninės galimybės. Vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sako Vilniaus apskrities policijos pareigūnas. Jis tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Gyventojai savo kameras gali jungti ir į bendrą savivaldybės tinklą, kur policijos pareigūnai įrenginiuose vaizdą stebi realiu laiku. Tačiau esą gyventojų kamerų čia kol kas pajungtos tik kelios, nes reta atitinka techninius reikalavimus. Lietuvos policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę apie 12 tūkstančių gyventojų. Lietuvoje vaikų dienos centrams prašant kitą met beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga, esą lėšų trūksta kritiškai. Nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki daugiau nei 16 milijonų eurų. Esą didžioji dalis centrų dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, tačiau 75% tai jų neturi psichologo, kineziterapeuto, logopedo ar kito specialisto. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šau!
1: Rudens realybės šou. M1.
2: Ką jaunimas?
3: Na ką, jaunimas, mes grįžtam su rubrika. Mes gal labiau grįžtam dabar ne su pačia rubrika, bet su tokiu kvietimu, kad užeitumėt pas mūsų.
4: Taip, jeigu jūs esate jaunas žmogus, kuris veikia kažką įdomaus, tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai nueiti į m-1.fm ir tenai pamatysite tokį banerį, kur mes tenai esam su Gustu dešinėje, ką jaunimas, talentams čia, tai ten jūs užsiregistruojat, būtinai įkeliat savo socialinių tinklų paskiros nuorodą ir galite pas mus, žodžiu, apsilankyti eteryje, mes jums tada paskambinsim ir pakviesim.
3: Taip, mes jau esam turėję įvairiausių atlikėjų, kurie yra jauni, kurie yra veržlus, kurie yra siekiantis Lietuvos aukštumų ir jeigu jūs irgi save tokiu laikot ir norėtumėt gal, kad jūs išgirstų visą Lietuvą, jūs gal kuriat muziką, gal esat rimtas sportininkas, gal sukūrėte įdomų verslą, gal apėjot Lietuvą ant rankų. Gal an alkūnių bėgat labai greitai.
4: Tačiau, jeigu kažką įdomaus veikia, arba pažįstat tą žmogų, kuris tikrai įdomiai veikia, užsiregistruokite arba pakvieskite tą žmogų užsiregistruoti, o mes tikrai pasistengsime, kad talentai būtų pastebėti.
3: Taip, mes dabar prieš šią valandą ir paklausysim tų talentų, kurie yra jau buvę pas mus ir pradėsim nuo Niko Boriso, einam pašokti. Niko, aišku, labai labai nėra jau ta, žinai, nežinoma žmogus.
4: Taip.
3: Ir Niko yra vienas iš pavyzdžių, kaip jauni žmonės Lietuvoje labai labai gerai juda.
4: Čia yra mano pati mėgstamiausia daina lietuviška. Nu gerai, gal top mėgstamiausios dainos.
3: Nu gerai, viskas, einam pasiklausyti, o jeigu jūs klausėtės mūsų, apie ką mes kalbam ir savį įsivaizdavot, tai bėgat į m-1.fm.

0: Vienas. Reklama. Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 €. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušų, o daro mega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
6: Klausykit.
5: Palaukite.
6: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
5: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stankus!
10: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus! Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
13: Užsičiau!
9: Renginio radijas M1.
14: Sveikas atvykęs, Mantai.
9: Bilietus platina, Bilietai LD. Stankus! Gegužės 8, Kaunas.
15: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
16: Reklama.

Daug lietuviškų kūrinių pasiklausom ir visi jie yra ką jaunimas svečiai, jeigu ir jūs turit kažką tokio faino, ką veikiat gyvenime, galbūt keliaujat, galbūt darot muziką, galbūt sportuojat, tai registruokitės m-1.fm paspaudus ant ką jaunimas baneriuko, o kol kas mes dabar šaunam espresso online.

0: Vakaras. Reklama. Ei, meistrė, rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostai ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Kiek Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
10: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.

O dabar sukam laiką atgal. Čia keliamės į 1999 metus, kur Lietuva susipažino su lietuvišku kūriniu Pabandyk MT.

0: Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: O mes su Marija grįžtam į Radio Alias žaidimą ir jūs galite tapti jo herojumi. Jūs galite laimėti M1 coinas, viskas ką reikia padaryti.
1: Paskambinti 18.30.
0: Ir laimėti.
1: Ir laimėti. Taip, ir mes žaidžiam vyrai prieš moteris, tai pradžiai nesvarbu, kas paskambino, paskui jau žiūrėsim.
0: Labą dieną, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Margarita.
0: Margarita, ar tu pasiruošu žaisti?
3: Pasiruošu.
0: Nu gerai. Tai tuomet, jeigu aš esu pasiruošęs...
1: Ar tu esi pasiruošęs, Gustai?
0: Jo, pabandykim. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tie balti tokie, kur šmėklos, kaip vadinasi jos?
3: Vaiduokliai.
0: Aha, toksai sportas, kur su lazda muši kamuliuką baltą į spalvotus kamuliukus.
3: Golfas.
0: Ne, į spalvotus, daug spalvotų kamuliukų ten. Ant stalo čia.
3: Pūlas.
0: O kaip lietuviškai?
3: Biliardas.
0: Taip. Ką reikia sumokėti kas mėnesį ten už vandenį, už elektrą?
3: Mokesčiai.
0: Taip, toks, kas yra, kur burgeriai, kebabai, kas tai yra?
3: Greitas maistas.
0: Koksai?
3: Greitas maistas.
0: Taip, gerai. Tas dalykas, kuris nukrenta iš laivo, kad sustotų laivas. Sunkus labai.
3: Kėskaras.
0: Aha. Ką dviratį daryti reikia?
3: Minti.
0: Aha. Žmogus, kuris laivą kontroliuoja. Jis yra vadovas jo.
3: Kapitonas.
0: Taip. Žmogus, kuris tvarko automobilius.
3: Mechanikas.
0: Nu ir viskas.
1: Margarita. Wow. 8.8. Čia mes girdėjom plojimus.
0: Taip. Margarita, kol kas linkėjimai. Prološti nebeįmanoma, bet galima burtus nebent prološti. Tai viskas. Tai viskas. Margarita, geros dienos. Iki.
3: Ačiū.
0: Nu va.
1: Šaunolis. Gustai, aš didžiuojasi tavimi.
0: Aš Margarita didžiuojasi.
1: Aš tavimi irgi labai didžiuojasi.
0: Ai, kad ta prasme, net aš toks...
1: Net tu toks pavariai.
0: Nu, pačiu tikriausiai. Savaitgalis.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Antras raundas Radio Alijas artėja. Pirmajame raunde mes ką tik turėjom 8 taškų pasirodymą. Margarita labai gerai pasirodė. Jeigu jūs galvojat, kad gali taip pat.
1: Ir jeigu jūs esat vyras.
2: Radio Alijas.
0: Tuomet ateikit.
1: Ateikit
0: vyrai prieš moteris kovoja.
1: 18.30.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Tomas.
0: Tomai, pabandykim. Pasiruošęs?
3: Nu taip, taip.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kas būna ant rankos?
3: Apyrankė?
1: Ne, kitaip, kad pažiūrėtumėm kiek... Aha. Tada, ką moteris deda į galvą po šampūno, po kondicionieriaus, kad dar toksai... Gali būti ir kepimo dalykas, ir gali būti tas... Su kuo kepam?
3: Kaukė, ne kaukė.
1: Ne kaukė, o gerai, einam prie kito. Tada prarasti sąmonę kitaip.
3: Nalpti.
1: Aha, Birštono, pavyzdžiui, Vytautas Mineral, kas toksai yra?
3: Spa.
1: Aha, ką galima gauti, ypač Tailandė yra populiarus dalykas, kai raumenis gerai... Kas raumenimis galima daryti? Kai yra tokios tailandietės, kurios daro... Aha, masažuoti. Ir kojos, būna ne kojų, bet...
3: Plaukelių naimimas, kaip čia.
1: Ne, ne depiliacija. Ne depiliacija. Aš ieškau pėdų masažo, galvau, kaip kitaip. Gal ir šiek tiek sunkiau aiškinau. Tomai, 3 taškai. Būna geriau.
3: Jo.
1: Nu, būna viskas. Geriau. Tai lauksim jūsų kituose raunduose.
0: Iki kol kas geros dienos jums. Mes Margaritai siunčiam linkėjimus ir aišku, rem vieno koinės.
2: Savaitė.

0: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Nu tai ko jūs reperė?
6: Aš tavęs ieškau.
4: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Žemėnas.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Kiek Nostra metų?
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kyjivą. Žurnalistai juos užfiksavo kartu su prezidentu Zelenskiu. Baltieji rūmai komentuoja, jog pasiuntiniai Kremliuje kalbėjusi konkrečius ateities planus, apie kuriuos bus pranešta artimiausiomis savaitėmis. Šio vizito metu Kremlius paskelbė, jog trims paroms stabdo visus smūgius prieš Kyjivą. Dar viena ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Po dronų smūgių kilo gaisras Riezanės naftos perdirbimo gamykloje. Ši gamykla taip pat buvo atakuota ir anksčiau. Tuo metu Ukraina praneša, kad po naktinių Rusijos atakų įvairiose srityse žuvo žmogus dar 10 sužeista. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokią tendenciją rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdyje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenys. Kęstučio Budrio teigimu Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Tai mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europoje. Yra visiškai nepriimti išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekliai, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako užsienio reikalų ministras, rugpjūčio 4 dienos vakarą Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Indonezijoje įsiveržė ugnikalnis, sukeldamas chaosą regiono aviacijai. Netoli sostinės Džakartos įsiveržęs Ana Krakatoa vulkanas privertė uždaryti Džakartos ir dar 5 oro uostus. Stichija sutrikdė daugiau nei 450 skrydžių ir paveikė apie 150 tūkstančių keleivių. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną Lietuvoje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Pasitarėm.
1: Na kągi, 10 minučių po antros valandos ir mes kviečiam pasitarti labai svarbiais visuomeniai klausimais. Dar viena nauja rubrika, kur mes dovanosim už jūsų nuomonę prizus. Jūs tik taip turėsit parašyti laiškus @1.fm. Ir šiandieną mūsų klausimas yra toks. Mes, Marija, tu pasakyk.
2: Taip, mes turime jums labai paprastą klausimą. Jeigu visai nesiniai įsijungiate radijo imtuvą, tai mes turime ir naują rubriką, naują savaitgalį su M1. Tai rubrika yra tokia, pasitarėm. Mes pasitarėm visuomeniai svarbiais klausimais. Ir mes šiandien jūsų klausim pirštuotos kojinės. Ką jūs manote?
1: Patinka, nepatinka, gražu, negražu, patogu, nepatogu. Visus dalykus turit surašyti, bet rimtai pažiūrėkite šitą dalyką. Žmonės vis dėlto nešioja šitus dalykus ir jūs turit parašyti. Ir jeigu jūs parašysite, mes turim ir nuostabius prizus jums.
0: M1.
2: Reklama. Tai Hesburger restoranų tinklas, žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą, tai pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4,40 €. Tai norint 15 eurų Hesburger dovanų kortelės, nueinat jie-1.fm, paspaudžiat žinutę vedėjams ir parašot, kokia yra jūsų nuomonė. Ar pirštuotos kojinės vertos?
1: Ar naikinam lauk ir nebegalima daugiau Lietuvoje bus nešiot?
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar.
9: Daugiau informacijos ProBro Express.lt.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel. Yeah, my-

0: labai labai svarbus klausimas Lietuvai, Europai, gal šiaip ir pasauliui.
1: Visam pasauliui.
0: Mes visai netrukus išsiaiškinsim, ar pirštuotos kojinės yra...
1: Sąmonė ar nesąmonė?
2: Pasitariam.
3: Pasitariam.
2: M1.
3: Reklama.
0: Nu ir mes dar turim, aišku, ir mūsų draugus, tai yra Hesburger restoranas. Padovanos 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį jie kviečia užsukti, paragauti šio mėnesio pasiūlymo. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas jūs laukia su vištieną tik už 4 eurus ir 40 centų. O dabar, ponios ir ponai, jūsų nuomonė.
1: Taip, jūs prirašėt laiškų, o pavyzdžiui, klausytojas... Rašo, sveiki, manau, kad pirštuotas kojinės gal ir atrodo juokingai, ar kraupiai, jos labai patogios ir smagios, tačiau tikrai nenorėčiau kažko pamatyti su tokiamis.
0: Nu.
1: Nu, kaip kam. Tada kiti, Kamilė rašo, pirštuotas kojinės yra pats nesamoningiausias išradimas žmonijoje, buvau gavusi tokias davanų, didžiausia nesąmonė, graužė, nepatogus, spaudžia tuos tarpupirščius, ne, ne ir dar kartą ne.
0: O tai gal per mažas?
1: Arba per mažas, arba galbūt netinkamos medžiagos kokios.
0: Čia, pavyzdžiui, Rokas sako, sveiki, pats turiu ir patenkintas, kadangi kojų tarpi piršiai turi savybę prakaituoti. Ir tai ta galimybė sumažėja lyginant su paprastomis kojinėmis. Tai sako, tik už pirštuotas, pradžiai sunkiau įsimaut, bet pagavus esmę vienodai lengva.
1: Ignas rašo, na, nesuturėjęs tokių, vadinasi, ir nereikalingas.
0: Bet jūs gal, va gal jūs...
1: O gal jis prarandat žinot, kažką.
0: Jį būna, kai neturi, tu net nežinai, kad tau reikia jų.
1: Taip, taip.
0: Tai va, tu Marija turėjus, esi pirštuotas kojinės.
1: Aš taip gal ir esu, bet tik tai kokį kartą. Aš visą laiką, aš esu tų natūralių koinių magnatė.
0: Aš esu dabar pasižiūrėjęs, kad pardavinėja Lietuvoj batus pirštuotus ir jie nėra labai brangus. Ir aš galvoju, reikia pabandyti.
1: Aš mačiau sporto salėje ne vieną žmogų sportuojantį su būtent tokiais pirštuotais batais ir aš šiaip girdėjusi, kad pėdai ir tai yra geriau, nes ir svorio pasiskirsimas ir panašiai. Nes mūsų batai yra specialiai kažkaip daromi siauresni ir dėl to pėda ne tokia išauga nuo pat vaikys ir kokia jinai galėtų išauga.
0: Man patinka jų jausmas koinių, bet šlikščiai atrodo tai belekai. Ar tikrai tai gerai atrodo, tai tikrai ne. Mano nuomonė čia yra, bet jos labai patogios yra.
1: Aš nežinau, ar aš nešiočiau pirštuotas koinės, bet man tai labai fainai atrodo.
0: Nu jos labai...
1: Pirštuotas, da fainai.
0: Pirštuotas, keista, žinai, ta prasme, jeigu žmonėm patinka, tai viskas gerai, bet sakau, jos yra labai patogios. Aš va labai sutinku su patogumu. Kai tai yra kaip pirštinė, žinai, tai kam mes kumštinės realiai kojinės nešiojam.
1: Mes kumštinės kojinės, taip, taip, taip.
0: Okay.
1: Nu, šalčio prasme, žinai, kai visi pirštukai kartu susiglaudė, tai kumštinės kojinės, tai šilčiau.
0: Viskas, gerai, padovanokim vienam iš žmonių Hesburger prizus.
1: Taip.
0: Aš būgną paspausiu.
1: O aš išsuksiu laimės ratą. Kodėl tu taip pat čia taip?
0: Nes daugiau reikia.
1: Ir laimėjo Rokas. Rokas rašo, sveiki, pats turiu ir patenkintas, kadangi kojų tarpų pirščiai turi savybę prakaituoti ir kaip yra pirštukai. Tai va, atsiprašau, neišgirdau.
0: Tai va, viskas.
1: Ir Rokai, jums keliauja 15 eurų Hesburger dovanų kortelė, o mes norime priminti, jog šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištieno. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4 eurai ir 40 centų.
0: Ir taip pat primenam, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilijas su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.
3: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu medsraigčiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Satelandu, mokėk, kol necentus.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stankus.
4: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus.

0: Envíalas.
1: Envíalas.
0: Envíamo jaunimo tarnybą.
2: O mes su Marija grįžtam ir niekur dar nesam pabėgę 15 valandų ir 10 minučių. Norim pakviesti jus diskutuoti tokiais įvairiais klausimais su jaunimo tarnyba. Buvom mieste išbėgę čia Vilniaus dienose. Žmonių pilna, visokiausių nuomonių irgi pilna ir šiandienos klausimą mes...
3: Mes klausime žmonių ir klausime, ar yra normalu miegoti porai skirtingose lovose?
2: Skirtingose lovose, skirtinguose kambariuose. Tai mes turim ir turim atsakymus. Einam pasiklausyti pirmiausia, o po to mes galėsim pakalbėti ir plačiau pasakyti, ko mes norim ir iš jūsų.
3: Ar normalu porai miegoti skirtinguose kambariuose, bet tame pačiame bute?
4: Taip.
3: Kodėl?
4: Tada visi išsimiega.
5: Tai normalu. Bet vis tiek reikia susitikti kartais. Vis vienas knarkė, kitas knarkė.
6: Jiems ne, šiandiems taip.
2: O tai kada jau senas pasidaro?
6: Kada jaučiu, kad reikia atskirai.
7: Manau, kad ne.
3: Kodėl?
7: Nes artumas didesnis kai kartu.
3: O nemanot, kad kartais gali poros geriau išsimiegoti?
7: Mano pora linksi, kad gali išsimiegoti geriau jie atskirai. Bet smagiau kartu.
3: Čia vis tiek smagiau kartu.
7: Per laiką pripranti prie temperatūrų skirtumo ir nesmagiau kartu.
3: Gerai, ačiū labai.
8: Kai serga, ar šiaip. Vaikas serga, šiaip tai ne, ko gero.
9: Nežinau, jeigu gal labai trukdo miegot, tai gal ir normalu.
10: Nėra normalu.
11: Miegam vienam kambarį 12 metų santokai ir miegam vienam kambarį.
12: Nu gal kartais būna situacijų tokių, bet šiaip mes praktikuojam vienam kambarį.
9: Nenormalu šiaip.
2: Nu ir va, lygiai tą pačią klausimą mes ir jūsų klausim. evinus1.fm parašykite, ar jums normalu, kad su pora miegotumėt, pavyzdžiui, atskiruose kambariuose. Gal jūs
3: bet miegat... tame pačiame bute.
2: Taip, taip. Tai jūs gal miegat irgi su savo pora ne vienoje lovoje ir parašykit priežastį, gal jūs kažkaip jums netinka, nepatinka, nepatogo, per garsų ir taip toliau. Tai viską surašom evinus1.fm, o vienam iš jūsų padonosim ir M1 coinės. Kol kas einam klausytis muzikos ir grįšim dar tikrai.
3: Tai tik nepamirškite nurodyti savo vardo ir savo telefono numerio.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Reklama. Ruoškisi mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Pineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Nu ir viskas. Mes atėjome prie momento, kuomet išsiaiškinsim, ar vis dėlto poroms normalu miegoti skiruose kambariuose ar ne.
2: Taip, mes kartu su Gustu išėjome į Vilniaus gatves ir klausinėjome praeivių, ar jiems yra, atrodo normalu, jeigu pora miega atskiruose lovose arba atskiruose kambariuose, gyvendami po to pačiu stogu. Tai prirašėte laiškų. Štai, pavyzdžiui, Jolita rašo, normalu 10 metų su vyru santokai, 5 metai miegam atskirai, nes aš nemiegu. Ilgai teliką žiūriu, o vyrui trukdo, tai miegam atskiruose kambariuose.
1: Kažkas rašo, išprotėjimas atskirai. Tai jeigu vienas kitą myli, vedė ar ne? Sako, nėra skirtumo, juk ne brolis su sese, kad miegot atskirai reikėtų.
2: Inete sako, sveiki, jei knarkia, tai tik atskirai. Va taip.
1: Irgi viena iš pražasčių knarkimas, mama, sesuo ir aš bėgam nuo savo vyrų į kitus kambarius, kai užknarkia ir neįmanoma nuraminti, tai tenka miegoti atskirai, ypač po gerų baliuškų.
2: Mm-hmm. Tomas rašo, kaip pažiūrėsi, viskas iš esmės normalu, jei abiem tinka, tai ir normalu, bet mano nuomonė, pripratus miegoti atskirai, kartu miegoti jau niekad ir nebebus patogu, bet to manau ir santykiui, artumui tai nėra naudinga, pripranti atskirai ir tai tampa geriau nei kartu. Aš tai pavyzdžiui netoleruoju miegojimo atskiruose lovose, sako Tomas.
1: Kažkas rašo, Roberto rašo, tik vienoje lovoje, net susipykę miegam kartu ir būtent lovoje ir susitaikom.
2: Kažkas rašo, nepasirašė vardo, ne, tai nėra normalu, nesvarbu, ar gerai, ar blogai, turi pora susitaikyti, jeigu netinka, tai tiesiog paprasčiausiai įsiskirti, jeigu neišeina miegoti bendroje lovoje. Kaip tu galvoji?
1: Nu, išsiskirti gal nereikia.
2: Taip.
1: Dėl to, kad nepatogu ar patogu. Aš tai irgi už turbūt miegot kartu, bet, žinai, visokiausių dalykų yra. Man netrukdo miegot kartu, tai aš gal įsivaizduoju, kad yra žmonių, kuriem trukdo miegot kartu ir aš juos tikriausiai, kad pabandyčiau suprasti. O kol kas mes dovanojam vienam iš jūsų M1 coins. Tos coins keliauja.
2: Robertai, Roberta rašo, tik vienoje lovoje net susipykę miegam kartu ir būtent lovoje susitaikome.
1: Viskas, būkime laimingi, susitaikę ir miegokit, kaip jūs norit miegot.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po rekordinės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros, Seime imta svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinių ar kibernetinių atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Parlamentaras Vytautas Sinica sako, kad dabar institucijų gyventojų neatsaugumo infrastruktūros priklausomybė nuo elektros tik didėja, nors įtempta geopolitinė situacija diktuoja saugumo poreikį grįžti ir prie taršių energijos išteklių.
1: Saugumo bendruomenės iš tokių pastebėjimų girdžiu. Faktiškai nebereikia kinetinių atakų prieš Lietuvą. Užtektų geros kibernetinės atakos prieš Litgrido infrastruktūrą arba kokių nors diversijų prieš kelias transformatorinės kertinės. Ir mes turėtume situaciją šaly, kada ne tik, kad ten šilumos nėra, elektros nėra, bet ryšiai neveikia, transportas nevažiuoja. Pavyzdžiui, Suomija, kuri yra ir tiesioginė, ir pasaulėžiūrinė prasme labai žalia šalis. Nu, jie negrėsmina viso kieto kūro ir panašių dalykų. Jie mato, kaip labai paraleliai svarbius dalykus.
0: Energetikos viceministras Gabriel Gobrovčeskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
2: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
3: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija. Bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip. Kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas, pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neįspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Šiemet į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8 klasių moksleivių. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, praėjusiais mokslo metais vienos dienos kursą išklausė apie 5,5 tūkstančio 7-8 klasių mokinių, o tai sudarė beveik penktadalį visų šios amžiaus grupės mokinių. Pasak ministerijos, ateityje planuojama kursą pasiūlyti visiems 7-8 klasių moksleiviams. Nepaisant skandalų, FIFA prezidentas Gianni Infantino sieks perrinkimo. Tai Sky News patvirtino FIFA atstovas. Infantino sulaukė lavinos kritikos ir nepasitikėjimo po bandymų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacija UEFA net pareiškė nepasitikėjimą Infantino ir siekia teisinių pasekmių. Lenkijoje tarnybos įtarė galimą oro erdvės pažeidimą, tačiau pasirodė, jog į šalį įskrido didelis paukščių būrys. Paukščius užfiksavo radarai, kas ir privertė tarnybas įtarti pavojų. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
4: M1. Savaitgalis su M1.

0: žinai, kad čia aš irgi dainavau šitą.
1: Rimtai? Mhm. Dėl to čia taip gražiai skamba.
0: Nu, dėl to, vat, vat
1: čia yra, šiaip,
0: be, be manęs nebūtų jo, vat, ja. Ta, ne, gal ne taip gerai skambėtų.
1: Šafranas tu esi šitame.
0: Jo.
1: Žinai, kas yra šafranas.
0: Jo, prieskonis. Bet, bet net pažinčiau, žinai, iš, iš daug prieskonio.
1: Bet dabar, kai tu pasakėjai, ai, iš skonio, ta prasme, net pažinti šafrano. Ne, aš turbūt irgi ne. Bet, kai
0: šafranas kaip, kaip briliantas skamba.
1: Mhm.
0: Galėtų šafrano būti.
1: Žinai, kodėl,
0: žiedas su šafrano.
1: Nes labai kažkoksiai tai panašus, gal aš šafranas maragda, aš galvoju, kodėl, nes man irgi, žinok, lygiai tas pats ir dažniausiai tai būna dėl to, nes kažkoksiai tai žodis primena.
0: Panašus, ne?
1: Jo.
0: Jo, nu galėčiau šafrano žiedą dinšiuoti, šiaip gerai atrodo. Nu gerai, tai mes su praėjusiu norim pasveikinti jūsų artimuosius, jeigu jūs... Nu, propylė tą gimtadienį.
1: Propylė tą gimtadienį, norit pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu, tai nukeliaukite į jie-1.fm, paspauskite žinutę vedėjams ir parašykite, kas jūs esat, kodėl jūs propylė tą gimtadienį, kada buvo gimtadienis ir gimtadienininko vardą ir telefono numerį.
0: Gimtadienis gali būti buvęs vakar, tai jau irgi su praėjusiu sveikintume, bet gali būti ir, pavyzdžiui, 2025 metų rugsėjo dar
1: 7.
0: 5, oi, taip, ne, į kitą pusę einam, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Nu, fainai, šaunuolis.
0: 13, 14, 15 gali
1: labai
0: būti.
1: Labai džiaugiuosi, 16,
0: 17, 18, 19, 20.
1: Ar, argi mes atsidžiaugiamės, labai džiaugiamės mūsų gustinė.
0: 23 gali būti. Pavyzdžiui, netgi 28.
1: Tai va, tai jeigu jūs norit, jūs galite, netgi rugsėjo 31, ne? Jeigu, jeigu jūs norite pasveikinti savo mylimą žmogų, galbūt nemylimą žmogų su praėjusiu gimtadieniu, tai parašykit mums laišką. Mes labai lauksim.

0: M1. Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
4: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
7: Užsičiau.
3: Renginio radijas M1.
8: Sveikas atvykęs, Mantai.
3: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8. Kaunas.
9: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
2: Reklama.

0: Na kągi. Dabar skambinsim žmogui, kuris šventė savo gimtadienį dar Liepos 29 dieną, bet jos geriausia draugė nepasveikino.
1: Vai. Argi taip gražu?
0: Tokia ir draugė. Bet pabandom.
1: Tu tą numerį surinkai?
0: Mhm. Liktis.
1: Pasit. Matai, tinkamas?
0: Tai. O kodėl ne?
1: Nes taip. Gerai.
0: Marija, nu. Kas bus gerai? Kviečia. Manau, kad negerai.
1: Manau, kad ne tą numerį tiesiog
0: suvėdai. Aš tai manau, kad tą.
1: O dabar pabandom mano būdu.
0: Nu, pasiamink to.
1: Tuoj.
0: Manau, kad būtų nekvietę.
1: Va.
0: Šitas pats numeris.
1: Tai aišku, kad čia tas pats numeris.
0: Nu.
1: Labai įdomus signalas, žinai.
0: Jo, man irgi labai kažkaip... Esat girdėję, kad taip kviestų kažkas, žinai. Kažkaip... Bet žinok, jeigu nepavyks, tai mes tiesiog perdusim linkėjimus, man atrodo, ir viskas pasibaigs mūsų.
1: Ir niekada daugiau nesveikinsim. Gal pabandom dar vieną žmogą?
0: Nu, vieną pabandom dar žmogą, bet čia linkėjimai yra Kristinai. Kristinai 30 metų. Oi, per 30 metų pirmą kartą jos nepasveikino geriausią draugę, bet 29 dieną buvo jos gimtadienis ir ji tikisi, kad nepyksta. O dabar bandom dar kažką.
1: Dabar bandom Dianai paskambinti. Irgi toks įdomus.
0: Kovo antrą dieną. Kad tu per kūnai. Ne, nu žinok, jeigu dar pipsikas, manau, kad mes žinok.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar mes su Diana kalbame?
2: Taip, su Diana.
1: Žinokite, Diana, mes jums turime labai labai svarbų pranešimą.
2: Taip.

0: Diana, ar turi tokią draugę Ievą?
1: Turim.
0: Tai Ieva mum parašė, čia jums skambina radijas M1. Ieva mum parašė žinutę, sako, norėčiau pasveikinti savo draugę Dianą, kovo 2 dieną buvo jūsų gimtadienis, ar ne?
1: Buvo.
0: Ir jinai nepasveikino?
1: Tada jo.
0: O kodėl nepasveikino?
1: Nežinau, gal užmiršus buvo.
0: O pyksat ant jos?
1: Ne.
2: Ne, nu jūs taip nesakykite, tai truputį reikia pykti, kad, nu, žinot, kokią dovaną geresnį išsikaulit ar kažkaip į tą pusę.
1: Tai, nu, biški pykstam
2: tada. Gerai, tada pykit šiek tiek, Diana, mes, kad jūs labai stipriai nepyktumėt, jum dovanojom M1 koinės su praėjusią gimtadienio progą, tai būkit laiminga ir švęskit toliau gimtadienį, kad...
0: Ir šiandien, žinok, kad atšvęskit gimtadienį.
1: Labai gerai, atšvęskit, dėkui.
0: Ačiū jums viso.
1: Viską geriausia.
2: Iki. Viskas, mes tikiuosi, kad Dianai padarėm dieną smagesnę ir linkėjimai dar kartą jai. Ant Ievos mes irgi truputį pykstam gal, bet Ievai ačiū, kad parašėt.
0: Ieva, mes mažiau pyksim, jeigu mum obuolių pyrago atnešit.
2: Kodėl?
0: Nu, mes vakar kalbėjom, kad mes tiesiog labai visai norėtume obuolių pyrago.
2: Aš galvoju, gal Ieva čia rašė kažkur.
0: Ne, Ieva nerašė, aš nežinau, ar Ieva kepa obuolių pyragus, bet
2: tiesiog. Aš tiramisu tada, prašau.
0: Tiramisu?
2: Jo, man būtų dar.
0: Bet tiramisu daugiau darbo.
2: Tai aš labiau pykstu.
0: Ai, tu labiau pykstu.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
0: Reklama.

0: mes dabar ir muzikos istoriją turim 1988 metais. Rugsėjo 6 dieną Manchesterio mieste Anglijoje gimė grupės The Wanted narys Max George. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: Реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labą dieną dar visiems, su kuriais galbūt dar nespėjau pasveikinti. M1 top 40-ukas čia jau visai netrukus prasidės, o aš Gustas supažindinsiu su rugsėjo 6 dienos radijos stoties M1 top 40. Jis yra sudaryti suskaičiavus per savaitę gautus taškus skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams, o per 3 top valandos nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių ir be to sužinosite ir naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika, šią savaitę į viršų pakilo 14 dainų, nukrito 16 dainų, toje pačioje vietoje liko 6 kūriniai, į topą sugrįžusių darbų nėra ir naujienomis šį kartą galėsim pavadinti 4 dainas ir šiandienos topė nebeišgirsim šių kūrinių. Robin and Zara Larson Talk to me Zara, Don't deny home to me, Olivia Rodrigo Stupid Song, Gordo Who Made Who, Energy, Harry Styles American Girls, Beverexa, David Guetta ir Sad Girls, bei Inamotoma, bei Dream Out Loud. Viskas, 40 vieta. Čia Karlita, Sophie Tucker ir Manhattan. Geros dienos, gero vakaro ir kol kas gero 40-uko.
1: 40 vieta.

0: Reklama. Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

90 Punk Deviata. You play back to me.

0: O dabar turėsim ir topo naujieną 34 vieta.
1: 34 vieta. Naujiena.
0: Čia Madonna daugiau nei 40 metus diktuojanti popmuzikos ir šokių muzikos tendencijas ir Kylie Minogue, viena ryškiausių Australijos popmuzikos žvaigždžių, susitinka naujoje Love Sensation versijoje. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: Oi, kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Dar viena naujiena, čia brazilų didžėjus ir produceris Zurb. Išgarsėjęs su Mwaki, susivienęs su vienu stipriausiu R&B vokalu Khaled Faded Eyes, naujas jų bendras dance pop kūrinys išleistas vos rugpjūčio 14-ąją. Tad tai viena karščiausių naujienų šokių muzikos pasaulyje, pasiklausom.

0: Naujienos. Sody Fodera vienas ryškiausių šių dienų house muzikos vardų, Becky Hill vienas sėkmingiausių britų dance pop vokalisčių, turinti ne vieną numeris vienas hitą Jungtinėje karalystėje po bendrojų hito Never Be Alone, kuris tapo vienu didžiausių 2024 metų šokių muzikos hitų. Jie grįžta su naujų kūrinių I Say Something. Pasiklausom.
1: 18 vieta.

0: dienas. Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt. Jei kažkas namuose nori
1: žaisti online,
0: kažkas turi
2: pristatymą per Zoom'ą,
0: o kažkas įsijungia
3: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
1: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Reklama.

0: Žengiam po truputį į top dešimtuką. Čia visai netrukus pasirodys Teddy Swims. Dešimta vieta Mr. Know-It-All. Vienuolikta vieta sveikinam čia Swedish House Mafia, Licky Lee ir Happiness is So Sad. Kol kas gero vakaro ir toliau. Bėgam prie dešimtos vietos.
1: Dešimta vieta.

0: Danas. Reklama. Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Didelė žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas, sveikas, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar, ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: 15 minučių lieka iki 19 valandos. Čia penkta vieta Hugel, Emil, Angel, Alternate ir Moving to the Sun. O taip pat nepamirškit balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje emilas1.fm ir galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40 viršūniai.
1: Penkta vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 19 valandą Lietuvos laiku užsidaro Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimų rinkiminės apylinkės. Į šiuos rinkimus krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Geri kraštutinių dešiniųjų rezultatai silpnina ir šalies kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Šiemet į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8 klasių moksleivių. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, praėjusiais mokslo metais vienos dienos kursą išklausė apie 5500 7-8 klasių moksleivių, o tai sudarė beveik penktadalį visų šios amžiaus grupės mokinių. Pasak ministerijos, ateityje planuojama kursą pasiūlyti visiems 7-8 klasių moksleiviams. Lietuvos vyriausias administracinis teismas galutinai atmetė Domeikavos gyventojų skundą dėl čia įrengtų pakelės namų. Šiame Kauno priemiestyje įstaiga pradėjo veikti prieš 3 metus. Gyventojai baiminosi, jog Domeikava taps nesaugi ir pateikė argumentus, jog pakelės namai tai yra nuteistųjų bausmės atlikimo vietos, kuriuose taikomi resocializacijos metodai, įrengti neteisėtai. Tačiau teismas nusprendė, jog įstatymo buvo laikytasi. Lietuvoje pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Ronaldas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama 100 kamerų tikslų skaičius dabar nepasakysiu, tos kameros nuolat keičiasi, yra ir atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti, bet aišku, didžiąja dalim tai tyrimai nusikaltimai, nusikalstamos veikos. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą, aišku, tai ta kamerai nelygi, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sako Vilniaus apskrities policijos pareigūnas. Jis tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Pirmadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo Jėnos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

Ζήνας. Ρέκλαμα. Γε παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Krenta lapai. Ruduo su M1.
1: M1.

pažiūrėk į mano telefoną. Iš jo gali, gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtį, sasvinį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.